0: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Det här är ett meddelande till alla smartsnåla bilägare där ute. Aktsam bilförsäkring är för dig över 40 som bor utanför storstan och inte vill betala Stockholmspriser. Var inte dum snål, var smart snål. Teckna Aktsam bilförsäkring.
2: Mellan den 2 oktober och 12 november bjuder Eckerölin in till en viltbuffé ombord, fylld med delikatesser från skog och hav. Extra förmånligt pris på buffén får du vid avresa söndag till torsdag. Endast 345 kronor då du bokar på eckerlinjen.se och uppger rabattkod VILT. Välkommen ombord.
3: Sektoralarm.
4: Jag har kört i utomhuskameran här. Du, jag har breaking news. Jag har precis aktiverats av en igelkott igen.
3: Ja, jag ser på din bild här att det är i alla fall en väldigt gullig igelkott.
4: Ja, just den här var väl väldigt gullig då.
5: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och oväntat gulligt besök. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
6: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
7: Amazon presenterar Emmas första helgresa med Max. Inför deras romantiska helg i Paris kollade Emma på Amazon. Där hittar hon en Kindle, en sovmask, öronproppar och en extra mysig pyjamas. Perfekt för att varva ner efter en lång dags promenerande. Håll ut, Max. Kom ihåg att för Emma är en god natts sömn det mest romantiska som finns. Varför inte komplettera med lite kamomillte? Hitta det du behöver på amazon.se.
8: Vi på IKEA berättar gärna om alla soffor, skåp, stolar och köksgrejer som har fått nytt lägre pris. Men det är ju hundratals produkter och jag har bara 15 sekunder på mig. Och nu är tiden slut. Upptäck alla på IKEA.se eller i ditt närmaste IKEA-varuhus.
9: Upptäck havet som destination i höst med Tallink Silja Line. Under våra spanska temaveckor väntar smaker, rytmer och upplevelser från Spanien. Kom ombord och säg adios till vardagen. Visit si på tallinksilja.se.
10: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
11: Ursäkta, det är dags att komma upp.
12: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
11: Kan ni vara vänlig att komma upp ur vattnet?
12: Va?
10: Boka vinterns värmande resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
13: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
14: Om din ryssar går i kras, kom till oss på Rydsbilglas.
15: Hej, jag tar en jubileumstriss.
16: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
17: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
18: Radiogodis.se.

0: Hej, Foppa här. Du vet väl att Swedea även försäkrar småföretag som ditt. Och företagsförsäkringen anpassar sig helt efter din firmas förutsättningar. Swedea är ju specialister på det de gör, precis som du. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
1: Nu kan du boka med KLM och flyga till Shanghai, Costa Rica eller
2: Rio de Janeiro.
1: Res från din lokala flygplats till hela världen på en biljett. Boka på klm.se och tjäna miles på hela resan.

0: Club.
1: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
2: Om din ryssar tår i glas, kom till oss på Ryds Bilglas.
3: CD, har de inte bara CD?
4: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud.
5: Förvänta dig lukton och allt för din hud.
4: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
5: Vad som kanske man får in.
6: Sektoralarm.
7: Hallå, brandlarmet här. Jag har aktiverats för tredje gången. Kidsen kommer att bränna allt. Mellis. Och foodtalk. Vad är foodtalk?
6: Det vet jag inte, men jag har haft kontakt med föräldrarna och de är snart hemma.
7: Tack och lov.
8: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och amatörkockar. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.

0: Toms Filibabba. Sänkta priser på massa takeaway hos Max. Sveriges godaste burgare.
1: Ett land försvaras på många fronter. Det försvaras i verkstaden, vid skrivbordet, ja till och med i konferensrummet. Sök ett ovanligt vanligt jobb på Försvarsmakten och låt din kompetens bli en del av något större. För Sverige. Läs mer på försvarsmakten.se. Civila jobb.
2: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, så är vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
3: Vi på Nibe har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nibe.se.
4: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal. En vuxen deal hos vuxen.se. Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
5: Alecta presenterar. Har råd med dina rutiner, även när du är rutinerad.
6: Men hur många fuktkrämer behöver du egentligen?
7: Det här är ett serum. Det är en helt annan grej. Den tar bort säkert 5 år på mitt face.
8: Nej, det här innehåller ju retinol och sånt. Det tar ju bort 5 år på mitt face.
5: Med en trygg tjänstepension kan du fortsätta vara du när du blir gammal. Alecta, lev livet, hela livet.
9: Hi, this is Midge from Ultravox, and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.

come on, baby.

0: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Livslång kärlek bygger på omtanke. Och din Volvo är inget undantag. Volvo Originalservice Classic är utvecklad för bilar äldre än 6 år och kostar från 2 995 kronor. Då ingår även servicegaranti och fri vägassistans. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
2: CD, har de inte bara CD?
3: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud.
4: Förvänta dig lukttång och allt för din hud.
3: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
4: Vad som kaffe man får in.
1: Folksam presenterar Tonårskrångel.
5: Det var en liten bit kvar nu.
1: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam.
6: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, så är vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
7: Vi på Nive har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nive.se.
8: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen bil.
9: En vuxen bil hos vuxen.se.
8: Gör en vuxen bil hos vuxen.se.
10: Och du behöver skruva upp energinivån. Har vi en riktigt bra deal.
11: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
12: Få råd med SEB. Nummer 9. Allt sparande är viktigt, men viktigast av allt är bufferten. Att ha 2-3 månadslöner sparade brukar vara ett bra riktmärke. Då kan det kännas lugnare när det oväntade händer. Som när kylskåpet plötsligt går sönder. Eller fotbollsskottet råkar gå hela vägen in genom vardagsrumsfönstret. Välkommen till SEB om du vill få fler framtidsråd.
13: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
14: ja, man kan tro att det är här det händer.
13: Korv, 32 korv.
14: Det är många korv.
13: 53 korv och sen har vi Agneta.
14: Men det är ju själva verket här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Det har sina utmaningar när utgifterna drar iväg. Men äger du en bostad och har låneutrymme kvar, kan du baka in dyra privatlån i ett bolån och få lägre månadskostnader. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
17: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
18: Och nyheterna börjar med att 2 unga personer har gripits efter en polisinsats på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk igår kväll. Polisen bekräftar att de har haft en insats men vill inte gå in på vad den handlar om. Enligt skolans vd kommer verksamheten att pågå som vanligt. Agenter från den federala migrationspolisen ICE sköt en man igår eftermiddag lokaltid i Bronx i New York. Detta enligt The New York Times. Mannen som uppges vara en papperslös migrant har förts till sjukhus. Enligt uppgifter till CNN befann han sig i en bil med ett 5-årigt barn i baksätet när skjutningen inträffade. Och CNN uppger att händelsen har utlöst protester i området. Till sist kan vi berätta att whisky ska skickas upp i rymden år 2028. Whisky lagras i åratal för att smakerna ska utvecklas, och nu vill forskare vid universitetet i Skottland och Japan ta reda på om de extrema förhållandena i rymden kan skynda på processen. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
19: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: De sista resterna av ett lågtryck med mycket regn hänger kvar längs ostkusten och över Östersjön med tillhörande regn och blåst, även om vinden börjar avta sakta men säkert. Samtidigt väntas relativt gott om sol så småningom under dagen i både väst- och sydsverige samt i stora delar av sydvästra och norra Norrland. Ja, lite kallare temperaturer nu. 10 till kanske upp mot 13 grader i Götaland. Under 10 grader i Svealand. Och inte mycket mer än runt 5 grader i Norrland. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
20: Hi everybody, this is Tom Jones and you're listening to
21: Radio Godis.

där ute. Idag ska vi lyssna på andra skivor med artister som i stort sett bara är kända genom sin medverkan i Melodifestivalen på 80-talet. De allra flesta försökte ju använda den här språngbrädan i karriären, men det är faktiskt väldigt få som lyckas göra sig ett namn utanför tävlingen.

systrarna Mia, Aki och Klara Kemp i trion Chattanooga. Där gänget kom från Halmstad och knep en fjärdeplats i Melodifestivalen 1982 med sin Hallå hela pressen. En låt som faktiskt lyckades bli en hit på listorna även utanför festivalen. Men mycket mer framgång än så blev det inte för de här tjejerna. Vi hörde precis Ute på vift, en singel från 1984 som skulle bli bandets sista. Baren Baren var ett för tiden poppigt dansband som slog igenom med den präktiga Jag har en dröm i Melodifestivalen 1986. Året efter var de tillbaka med låten Leva livet som inte fick samma framgång, men de hade ju ett liv utanför festivalen också. Här är singeln Här och nu.

Stefan Edlund heter killen vi hörde sjunga där i bandet Baden Baden. Efter slagframgångarna i mitten av 80-talet fasades bandet över mer och mer till att bli coverband, och det fortsatte man med under hela 90-talet. Men detta var eget material och på en singel från 1985, Här och nu. Slagfesten fortsätter här med John Ballard. Den här skotske killen gjorde sig ett namn i Sverige i början av 80-talet med stöd av familjen Glenmark. 1983 debuterade han i Melodifestivalen i en duett med Ann-Louise Hansson för att året därefter återkomma i eget namn. Vid sidan av Melodifestivalen hade John Ballard lite svårt att hitta något riktigt eget uttryck. Men vi har i alla fall plockat fram en riktig popdänga med lite syntpoppiga inslag från 1982. Singen

och vi har hört John Ballard. I de här sammanhangen kanske mest känd för sin tredje plats 1984 med låten Rendezvous. John skulle sedan dra sig ur rampljuset för att verka som producent åt bland annat Ace of Base. Även Eurovision-världen skulle summera av honom. Han har nämligen varit upphovsman för internationella bidrag från Ryssland och Azerbaijan. Men detta var alltså i eget namn John Ballard med singeln The Search. Dan Tillberg var en artist som hade kämpat sig fram i den skånska progmyllan där han plötsligt gjorde en helomvändning och ställde upp i Melodifestivalen 85 och 86. Största framgången Ta min hand fick sätta tonen för hans sound även utanför festivalen. Här är Kärlek är kärlek.

Tillberg, en malmöitisk progmusiker som återuppfann sig själv som schlagerartist 1985. Till sin hjälp hade han Svante Persson, en annan skånsk musikant som sedan skulle bli andra halvan av duon Visitors. Och det var ju med en liknande ljudbild som han försökte lansera sig själv utanför festivalen. Här med Kärlek är kärlek från 1985. Syskongrupp är ett fenomen som är smått symptomatiskt för Melodifestivalen. Vi hörde ju systrarna Kempf i Chattanooga innan. Och nu kommer ett identiskt upplägg i bandet Bel Air. Tre systrar med efternamn Lekander från Åtvidaberg i Östergötland. 1985 deltog de i festivalen med den 60-talsdoftande 1 och 1 i 2. Här är uppföljaren På äventyr.

heter den här trion, bestående av tre systrar från Norrköpingstrakten. 1 och 1 är 2 heter deras bidrag i Melodifestivalen 1985, och samma år släpptes den här andra singeln. Det är producenten Danne Sundqvist som har skrivit låten På äventyr. Den kanske mest kända syskonskaran i 80-talets slagvärld är väl sannolikt Herreys. På alla släppar 1984 med storvinnaren Diggiloo Diggiley såklart. Men även de efterföljande åren lyckades man behålla sin...

heter den här trion, bestående av tre systrar från Norrköpingstrakten. 1 och 1 är 2 heter deras bidrag i Melodifestivalen 1985, och samma år släpptes den här andra singeln. Det är producenten Danne Sundqvist som har skrivit låten På äventyr. Den kanske mest kända syskonskaran i 80-talets slagvärld är väl sannolikt Herreys. På alla släppar 1984 med storvinnaren Diggiloo Diggiley såklart. Men även de efterföljande åren lyckades man behålla sin status med ideliga skivsläpp. 1986 hade stjärnan börjat falna och man försökte se på en uppfräschning av akten med skivan Different Ones. Språket blev engelska och namnet kortades till Herrey. Det är lillebrorsan Louis som har skrivit den här.

heter den här trion, bestående av tre systrar från Norrköpingstrakten. 1 och 1 är 2 heter deras bidrag i Melodifestivalen 1985, och samma år släpptes den här andra singeln. Det är producenten Danne Sundqvist som har skrivit låten På äventyr. Den kanske mest kända syskonskaran i 80-talets slagvärld är väl

Rickard och Louis Herrey, folkkära som Herreys. 1986 uppdaterade man sitt varumärke och testade den här lite mer internationella varianten. Herrey kallade man sig då och spelade in sin skiva i Hamburg under ledning av Wolfgang Loos, en tysk producent som gjorde sig ett namn med Alphaville's Forever Young några år tidigare. Chinese Temptation heter den här singeln från 1986 alltså. Den låt i dagens program som skiljer sig mest från vad artisten gjort i Melodifestivalen är den vi ska höra nu. Liberg deltog i 1985 års festival med den utypiska 80-talslagen Jag vet hur det känns. Ett par år tidigare gav hon ut låten vi ska höra. Disco och rap blandat med studentikosa humorinslag här på singeln The Smörgåsbord.

Eva Liberg, en svensk sångerska med blandade inriktningar på karriären. 1983 gjorde hon en hel skiva med sån här funkdisco som fick ett visst anseende i klubbvärlden. Två år senare stod hon på scen i Melodifestivalen och sjöng en låt signerad Ingela Plingforsman. Men detta var 1983 och singen The Smörgåsbord. Janne Lukas Persson var ett namn på alla släppar 1980. Han hade då kommit tvåa i Melodifestivalen med klassiken Växeln Hallå och fått en större hit hos folket än en vinnande låten Just nu med Thomas Ledin. Han återkom dessutom året efter med låten Rocky Mountain. Men därefter svalnade intresset för hans musik, men skivorna fortsatte komma. Vi lyssnar på en singel från 1984. Jag vill, jag törs, jag

den där dängan var signerad Janne Lukas. Persson var hans riktiga efternamn och namnet Lukas hade hängt med från hans tid i bandet Lukas på 60-talet. Efter framgången med Melodifestivalen i början av 80-talet så kunde vi även se honom som pianist i tv-programmet Vi i femman ett par år. Men det vi hörde nyss var en singel från 1984. Jag vill, jag törs, jag kan. All of a Sudden var en ung trio från Ängelholm som stapplade in på scenen i 1988 års Melodifestival och sjöng sin låt Dansa med vindarna. Det slutade i en femteplats den gången och sedan tog det inte lång tid innan bandet tynade bort. Men de hann i alla fall göra en singel till och det är den vi ska höra nu. Inget att förlora.

Ulrika Gudmundsson heter tjejen som sjöng där i bandet All of a Sudden. Låten heter Inget att förlora från 1988. Sist idag ska vi höra Karin Risberg. Hon deltog i 1986 års festival med Stopp, stopp, stanna. Samma år släpptes den här italodiskodoftande Marie Antoinette.

1986 var upplägget i Melodifestivalen sånt att vi fick se musikvideo istället för scenframträdanden. I en av dem sjöng Karin Risberg sin Stopp, stopp, stanna, en låt signerad P.O. Tyrén och Kim Marcello. Samma två herrar ligger bakom den här andra singeln, Marie Antoinette från samma år. Ja, då vet ni plötsligt vad som hände med några av alla artister som swishade förbi i Melodifestivalen genom åren. Jag tackar för mig och hoppas vi hörs snart igen. Hej!

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Widén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

about me.

0: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Sorry, not sorry, McDonald's Kanada. Vi har snott er burgare. I vårt World Menu Mission har vi stulit Donken-favoriter från hela världen. Beställ en Maple Barbecue and Bacon Quarter Pounder och Company för bara 99 kronor innan de tar tillbaka den.
2: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
3: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
4: Jag vill bara säga att det är dags nu.
5: Jag ska ingenstans, förstår du.
4: Nej, kom tillbaka!
3: Boka vinterns härligaste resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
6: Arbetsförmedlingens nystartsjobb har möjliggjort att jag kunnat få in människor som jag kanske inte annars skulle gett en chans. Och det har varit strålande.
7: Kom igång med nystartsjobb. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
8: Ta hand om dig.
9: Och du, ta hand om dig.
8: Ta hand om dig.
10: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
11: Värst vad du var glad idag då.
12: Ja, vi fick ju höj- och sänkbara skrivbord igår. Ljudabsorbenter till kontoret. Och ordentliga pallställ till lagret.
11: AJ-produkter eller?
12: Jaha.
13: Fem skäl att besöka Biltemas café. Kokt korv med bröd, 5 kronor. Varför betala mer? Vi ses!

0: Hallå, hallå. Får jag be dig om legitimation, tack?
1: Har du en legitimation?
2: Ja, det är ett litet lägg jag kan få kika på.
3: Hej, har du ett lägg, tack?
4: Vi vet att vi är rätt petiga när det kommer till ålderskontroller. Och det är faktiskt helt med flit. För med en begränsad tillgång till alkohol mår folkhälsan bättre.
0: Hittar du läget heller?
4: Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Varning! Den här reklamen riktar sig till dig som tål höga halter av spänning. Kepler är tillbaka med en ny del i den hyllade serien om Jona Linna. Prova BookBeat helt gratis i 45 dagar och lyssna på Medusa om du vågar.
6: Vet du vad jag såg i lunchrummet? Jo, du vet hon, Liselott. Hon hade ju med sig filé i tisdags, onsdags och torsdags.
7: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
8: Hej bilägare! Åk säkert och snyggt i vinter med nya däck och fälgar från Svenska Gummihuset. Smidiga köp med 24 månaders räntefri delbetalning. Snabb leverans till dörren. Såklart.
9: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
10: Och nyheterna börjar med att två unga personer har gripits efter en polisinsats på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk igår kväll. Polisen bekräftar att de har haft en insats men vill inte gå in på vad den handlar om. Enligt skolans vd kommer verksamheten att pågå som vanligt. Agenter från den federala migrationspolisen ICE sköt en man igår eftermiddag lokaltid i Bronx i New York. Detta enligt The New York Times. Mannen som uppges vara en papperslös migrant har förts till sjukhus. Enligt uppgifter till CNN befann han sig i en bil med ett femårigt barn i baksätet när skjutningen inträffade. Och CNN uppger att händelsen har utlöst protester i området. Till sist kan vi berätta att whisky ska skickas upp i rymden år 2028. Whisky lagras i åratal för att smakerna ska utvecklas och nu vill forskare vid universitetet i Skottland och Japan ta reda på om de extrema förhållandena i rymden kan skynda på processen. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
11: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
9: De sista resterna av ett lågtryck med mycket regn hänger kvar längs ostkusten och över Östersjön med tillhörande regn och blåst, även om vinden börjar avta sakta men säkert. Samtidigt väntas relativt gott om sol så småningom under dagen i både väst- och sydsverige samt i stora delar av sydvästra och norra Norrland. Ja, lite kallare temperaturer nu. 10 till kanske upp mot 13 grader i Götaland. Under 10 grader i Svealand. Och inte mycket mer än runt 5 grader i Norrland. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
12: Hi everybody, this is Tom Jones and you're listening to
13: Radio Godis.
14: Och i TV2 är det nu rapportdags. Här i kanal 1, Goda grannar.

0: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Det här är ett meddelande till alla smartsnåla bilägare där ute. Aktsam bilförsäkring är för dig över 40 som bor utanför storstan och inte vill betala Stockholmspriser. Var inte dum snål, var smart snål. Teckna Aktsam bilförsäkring.
2: Mellan den 2 oktober och 12 november bjuder Eckerölinjen in till en viltbuffé ombord, fylld med delikatesser från skog och hav. Extra förmånligt pris på buffén får du vid avresa söndag till torsdag. Endast 345 kronor då du bokar på eckerölinjen.se och uppger rabattkod VILT. Välkommen ombord!
3: Sektoralarm.
4: Ja, Chad, det är utomhuskameran här. Du, jag har breaking news. Jag har precis aktiverats av en igelkott igen.
3: Ja, jag ser på din bild här att det är i alla fall en väldigt gullig igelkott.
4: Ja, just den här var väl väldigt gullig då.
5: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och oväntat gulligt besök. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
6: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
7: Amazon presenterar Emmas första helgresa med Max. Inför deras romantiska helg i Paris kollade Emma på Amazon. Där hittar hon en Kindle, en sovmask, öronproppar och en extra mysig pyjamas. Perfekt för att varva ner efter en lång dags promenerande. Håll ut, Max. Kom ihåg att för Emma är en god natts sömn det mest romantiska som finns. Varför inte komplettera med lite kamomillte? Hitta det du behöver på amazon.se.
8: Vi på IKEA berättar gärna om alla soffor, skåp, stolar och köksgrejer som har fått nytt lägre pris. Men det är ju hundratals produkter och jag har bara 15 sekunder på mig. Och nu är tiden slut. Upptäck alla på IKEA.se eller i ditt närmaste IKEA-varuhus.
9: Upptäck havet som destination i höst med Tallink Silja Line. Under våra spanska temaveckor väntar smaker, rytmer och upplevelser från Spanien. Kom ombord och säg adios till vardagen. Visit si på tallinksilja.se.
10: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
11: Ursäkta, det är dags att komma upp.
12: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
11: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
12: Va?
10: Boka vinterns värmande resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
13: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
14: Om din ryssar går i kras, kom till oss på Rydsbilglas.
15: Hej, jag tar en jubileumstriss.
16: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
17: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
18: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
19: Och nyheterna börjar med att två unga personer har gripits efter en polisinsats på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk igår kväll. Polisen bekräftar att de har haft en insats men vill inte gå in på vad den handlar om. Enligt skolans vd kommer verksamheten att pågå som vanligt. Agenter från den federala migrationspolisen ICE sköt en man igår eftermiddag lokaltid i Bronx i New York. Detta enligt The New York Times. Mannen som uppges vara en papperslös migrant har förts till sjukhus. Enligt uppgifter till CNN befann han sig i en bil med ett 5-årigt barn i baksätet när skjutningen inträffade. Och CNN uppger att händelsen har utlöst protester i området. Till sist kan vi berätta att whisky ska skickas upp i rymden år 2028. Whisky lagras i åratal för att smakerna ska utvecklas och nu vill forskare vid universitetet i Skottland och Japan ta reda på om de extrema förhållandena i rymden kan skynda på processen. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
20: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
21: De sista resterna av ett lågtryck med mycket regn hänger kvar längs ostkusten och över Östersjön med tillhörande regn och blåst, även om vinden börjar avta sakta men säkert. Samtidigt väntas relativt gott om sol så småningom under dagen i både väst- och sydsverige samt i stora delar av sydvästra och norra Norrland. Ja, lite kallare temperaturer nu. 10 till kanske upp mot 13 grader i Götaland. Under 10 grader i Svealand. Och inte mycket mer än runt 5 grader i Norrland. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
22: Hi everybody, this is Tom Jones and you're listening to
23: Radio Godis.

All the hits and more in stereophonic sound. I love

0: Hey, fellas, look what's here.
1: Get going and get out of here.

0: Well, he wants it. Let him have it.
1: Think of something new now.

their tubs. Watch out, you're dripping all over my new carpet.

0: Hej, Foppa här. Du vet väl att Swedea även försäkrar småföretag som ditt. Och företagsförsäkringen anpassar sig helt efter din firmas förutsättningar. Swedea är ju specialister på det de gör, precis som du. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
1: Nu kan du boka med KLM och flyga till Shanghai, Costa Rica eller Rio de Janeiro. Res från din lokala flygplats till hela världen på en biljett. Boka på klm.se och tjäna miles på hela resan.

0: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
1: Om din rusar går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
2: CD, har de inte bara CD?
3: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud.
4: Förvänta dig lukton och allt för din hud.
3: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
4: Vad som kanske man går in.
5: Sektoralarm.
6: Hallå, brandlarmet här. Jag har aktiverats för tredje gången. Kidsen kommer att bränna allt. Mellis. Och foodtalk. Vad är foodtalk?
5: Det vet jag inte, men jag har haft kontakt med föräldrarna och de är snart hemma.
6: Tack och lov.
7: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och amatörkockar. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.

0: Moms till pappa. Sänkta priser på massa takeaway hos Max. Sveriges godaste burgare.
1: Ett land försvaras på många fronter. Det försvaras i verkstaden, vid skrivbordet, ja till och med i konferensrummet. Sök ett ovanligt vanligt jobb på Försvarsmakten och låt din kompetens bli en del av något större. För Sverige. Läs mer på försvarsmakten.se. Civila jobb.
2: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, så är vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
3: Vi på Nibe har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nibe.se.
4: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal.
5: En vuxen deal hos vuxen.se.
4: Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
6: Alekta presenterar. Ha råd med dina rutiner, även när du är rutinerad.
7: Men hur många fuktkrämer behöver du egentligen?
8: Det här är ett serum. Det är en helt annan grej. Den tar bort säkert 5 år på mitt face.
9: Nej, det här innehåller ju retinol och typ och sånt. Det tar ju bort 5 år på mitt face.
6: Med en trygg tjänstepension kan du fortsätta vara du när du blir gammal. Alekta. Lev livet. Hela livet.
10: Hi, this is Midgeur from Ultravox, and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.
11: Som vi ser fram emot att lyssna till även nästa vecka vid precis samma tid. Men nu har det blivit hög tid för Vladislav Bonita att sätta sig i tidsmaskinen som idag har landat i 80-talet.

Jensen, ni hörde rätt. Återigen dags för tidsmaskinen att göra sin resa till skivsamlingens lite dammigare hörn. Vladislav Bonita heter jag som sitter här och styr och ställer den här farkosten. Nästan 3 timmar av hits ni glömt att ni minns från 80-talet. Detta i vanlig ordning blandat med ett par tävlingar, okänd debutsingel och lite andra fasta punkter. Så håll i nu, så åker vi.

Ja, det var ju Fancy som fick inleda denna resa med tidsmaskinen. Västtysken som slog igenom med Slice My Eyes och som följde upp den med ett pärlband av hits på tracks. Detta var första singeln från andra plattan Contact. Och även den sista som lyckades kravla sig in på tracks i december 1986. Lady of Ice heter melodin. Välkomna som sagt till tidsmaskinen med mig, Vladislav Bonita. I varning ordning med andra hits än de vanliga från 80-talet. Härnäst ett stopp i

lite melodi. Välkomna som sagt till Tidsmaskinen med mig, Vladis Labonita, med varning ordning med andra hits än de vanliga från 80-talet. Härnäst ett stopp i 90-talet.

Knopfler och hans Dire Straits var det där ju. De tog gärna lite extra tid på sig att göra album, men för att inte falla i glömska emellan så fyller de tomrum med diverse liveplattor. Och den här singeln, Twisting by the Pool, som ju inte återfinns på något av deras album, 1984 kom den ut. Innan dess hörde vi Gilla, en tjej från Västtyskland som upptäcktes och lanserades av Frank Farian, mannen bakom Bonnie M, ni vet. Lite samma sound kunde man väl skönja på Gillas enda framgång, i alla fall på de svenska listorna, Go Down Main Street. En topp 20 hit faktiskt från 1980, en sån där låt som blev poppis i Sverige med hjälp av Klabbe och hans Rakt över disk. Och här är en annan låt som i alla fall jag upptäckte via Klabbe och hans radioprogram med italienska My My.

0: till Lenny Medeiros var det vi hörde. Den bildsköna tonåringen från Hawaii som fick en världshit med Nothing's Gonna Change My Love For You 1987. En hel del image fick han också på köpet med den framgången, och kanske var det den han försökte skaka av sig innan han slog sig samman med det sena 80-talets stora bad boy, i alla fall inom den amerikanska R&B:n. Bobby Brown var det som sjöng ihop med Glenn Medeiros på singeln She Ain't Worth It från 1989. Innan dess var det My Mine, ännu ett i raden av alla anonyma och hemlighetsfulla band som kom med i tal- och diskovågen. En ganska tidig talplatta är det dessutom. Hypnotic Tango med My Mine alltså från 1983.
1: Tidsmaskinen med

hörde där var ju The Kids from Fame. Några av skådisarna från tv-serien Fame alltså bildade det här bandet med efter seriens stora framgångar och fick ett par halvstora hits av bara farten. Bland annat den här låten från 1982, High Fidelity. Snart är det dags att lyssna på en debutsingel som världen har glömt bort, men inte vi såklart. Ett par plattor till innan dess dock. Det här är China Crisis.

0: två brittiska plattor i rad där, av lite olika karaktär får man väl säga. We Papa Girl Rappers var det nu senast. Tvillingssystrarna Sandra och Samantha Lawrence från London som fick några hits med den här lite gladlynta och medryckande rap-poppen. We Rule heter låten vi hörde. Deras största hit från 1988. Hösten 1988 kom den. 85 kom plattan vi hörde innan dess, China Crisis från Liverpool, med första singeln från plattan Flaunty Imperfection. Black Marie heter melodin.
1: Radiogodis.se.
0: Nu är det dags att kolla in en okänd debutsingel från en artist som skulle få mer framgång senare. Det gör vi ju varje gång i de här programmen under den här vignetten.

Johansen valsade där, eller J. Johansen som det står på just den här plattan. 1987 var han 21 år gammal och gjorde alltså sin debut med den här lite syntfärgade popdängan. Den här hesa rösten vi är vana att höra från honom. Han hade väl inte riktigt funnit sin form här än. Det blev ju inte så mycket av den här debuten heller, men låten testades i alla fall på tv-programmet Listan med en enkel video. Radio Waves heter låten, skriven av Jan själv tillsammans med Mats Hedström från Magnum Bonum och Major Tom bland annat. Tidsmaskinen drar vidare runt om i 80-talet. Den formen kan ni nu, antar jag. Det är dags att lyssna på en sällan spelad singel med Rand Rand.

0: Det var ju Duran Duran. Inget band som behöver någon närmare presentation för tidsmaskinens lyssnare, tror jag. Vi har en lite mindre hit från 1984. Andra singelplockat från plattan Seven and the Rag Tiger, New Moon on Monday.
1: Tidsmaskinen på besök i 80-talet.

den där rösten är för många av oss en stark symbol för 80-talet. Johan Kinde var det ju, sångaren i Lustans Lakejer, som fick några hits som soloartist också mot slutet av årtiondet. Vi hör ett tredje singel från solodebuten 1988. Jag känner igen mina egna lögner, heter melodin. Producerat av Johan Ekelund från Ratatal. Japan var ett populärt band med hängiven fanskara på 80-talet. Förgrundsfigurerna Mick Karn och David Sylvian fick också bra respons på sina soloplattor som kom lite råd om. Vi kan väl ta och kolla in en sån. David Sylvian på solokvist från 1984 med singeln Red Guitar.

John Lennon var det där ju. Hans sista platta blev ju nästan som duettskivor med makan Yoko Ono när de gjorde varannan låt som de hade själva skrivit. 1984 fyllde Yoko Ono 50 år och då kom en hyllningsplatta där olika artister gjorde sina versioner av hennes låtar. Låten vi hörde var John Lennons postuma bidrag till den plattan. En låt som fanns i Yokos egen version på plattan Double Fantasy, men som tydligen fanns i en inspelning med John också. Passar ju bra för det ändamålet, men såväl låten som den här plattan passerade väl relativt obemärkt förbi dock. Every Man Has a Woman Who Loves Him heter det, låten som slutligen blev John Lennons sista singel. 4 år efter hans död 1980 hade skivbolaget mjölkat färdigt i hans arkiverade material. Innan John Lennon var det som sagt David Sylvian, en av två drivande krafter i bandet Japan, som gjorde en del soloplattor också, som ofta gick hem hos kritikerna i alla fall. Vi hörde singeln Red Guitar från 1984. Gräva fram en gammal Nevergreen igen alltså. En låt som trots gynnsamma förutsättningar missade topplistorna på 80-talet. Ni som har följt mina program är väl bekanta med det fenomenet nu. Här är ett gäng som kallar sig för Konjac.

0: Ja, så där melodiös discopop fanns det massvis av i mitten av 80-talet. Band som Shalamar gick det ju bra för till exempel. Kanske var tillgången lite större än efterfrågan dock, för det är ofta man stöter på just den här typen av plattor när jag letar nya skivor till Nevergreens-programmen. Konjak kallar sig den här akten med sångerskan Safir vid mikrofonen. Don't Bother to Knock heter låten från 1986.
1: 80-talet, dygnet runt.
0: Nu har en ny platta snurrat igång här i bakgrunden.

Pernilla Wahlgren var det där, av årgång 1987. Då hade Ola Håkansson och Tim Norell fått över henne till sonett och skrev ju så gott som alla hennes låtar under några år, och de flesta andras låtar också på sonett ju. Bland annat den här första singeln från plattan Pure Dynamite, Every Time When We're Together. Ja, dags för lite Billy Joel.

Billy Joels karriär har varit en ganska ojämn framgångssaga. De fläckvisa framgångarna har blivit desto större, men de är vi ju lite mindre intresserade av i det här programmet, som ni vet. Istället hade vi blåst dammet av en singel från 1985 som inte gjort så mycket väsen av sig på listorna. You're Only Human, Second Wind heter låten. Det var en sån här singel som kom i samband med en Greatest Hits-platta. Nära nog en mellansingel alltså. Snart ska vi testa era popkunskaper med lite tre i rad, men lite mer musik innan dess.

Catch a Go-Go var det där. Bandet som lejer om brottet föll i Malmö, men som fortsatte även när han hade gått solo. Detta var just från den där perioden med bassisten Nick Beggs bakom mikrofonen. Turn Your Back on Me från 1984. Före dess var det ju Lasse Lindbom Band, mest känd som producent kanske, men i början av 80-talet fick han några mindre hits som soloartist också. Eller i alla fall ihop med sitt Lasse Lindbom Band då. Kom och värm dig heter låten vi hörde från 1980. Vi tar och ber oss västerut, men inte så värst långt. Här är norska.

No Catch A Go-Go var det där. Bandet som lejer genom blottet föll i Mali, men som fortsatte även när han hade gått solo. Detta var just från den där perioden med bassisten Nick Beggs bakom mikrofonen. Turn Your Back On Me från 1984. Före dess var det ju Lasse Lindbom Band, mest känd som producent kanske, men i början av 80-talet fick han några mindre hits som soloartist också. Eller i alla fall ihop med sitt Lasse Lindbom Band då. Kom och

Catch a Go-Go var det där. Bandet som lejer om brottet föll i Malmö, men som fortsatte även när han hade gått solo. Detta var just från den där perioden med bassisten Nick Beggs bakom mikrofonen. Turn Your Back on Me från 1984. Före dess var det ju Lasse Lindbom Band, mest känd som producent kanske, men i början av 80-talet fick han några mindre hits som soloartist också. Eller i alla fall ihop med sitt Lasse Lindbom Band då. Kom och värm dig heter låten vi hörde från 1980. Vi tar och ber oss västerut, men inte så värst långt. Här är norska

Fossheim och Eivind Rölles var det där, mer kända som Duon Monrose. Väldigt populära hemma i Norge på 80-talet, men ett par mindre hits fick de i Sverige också. Cheerio kanske ni minns. Detta var från deras första platta 1983 och en jättehit i Norge det här året. Sunday People heter låten, som väl kanske var lite inspirerad av Madness, eller vad tror ni? Dags för detta.

spetsa öronen och gnugga geniknölarna igen, för nu är det dags för lite popquiz här i tidsmaskinen. Tre i rad kallar vi segmentet, och det är väl precis vad ni tror att det är. Vi spelar tre låtar i rad utan att säga vad det är för någonting vi hör, och låtarna hör ihop på något vis. Upp till er att komma på huvud, så berätta.

Ja, det hade varit så alltså tre låtar i rad som har åtminstone en sak gemensamt. Lyckades få någon rätsida på vad det kan vara? Jag kan ju till att börja med berätta vad det var vi hörde. Först var det Dave Edmunds, blues- och pubrockaren med karriärstopp på 70-talet, men som likt många andra försökte modernisera sig och hänga kvar i 80-talet också. Vi hörde High School Nights från 1985, musik från ungdomsfilmen Porky's var det också. Sedan var det Bonnie Tyler i en duett med Todd Rundgren från 1985. Ytterligare två artister som var hetast på 70-talet, men det är inte den röda tråden här. Bonnie fick ju lite liv i karriären igen med sitt samarbete med Jimmy Steinman, och det var han som hade skrivit den här låten också. Loving You is a Dirty Job, but Somebody's Gotta Do It. Och till sist Shaken Stevens, en återkommande artist i våra program, en sån här riktig ultimat tidsmaskinen-artist som var gigantisk på sin tid men som sällan spelas idag. Vi hörde en av hans största hits faktiskt, You Drive Me Crazy från 1981. Likväl ovanligt att man hör den idag. Och vad är det då som förenar dessa tre? Jo, alla kommer från Wales, denna brittiska lilla avkrok som man sällan hör något om, men som i alla fall har fostrat de här tre popstjärnorna. De har ju dessutom samarbetat på olika sätt. Shaken Stevens och Bonnie Tyler gjorde en duett, och Dave Edmunds producerade en platta för Shaky bland annat. Så långt tre rad för den här gången. Tidsmaskinen fortsätter med lite musik från Dusty Springfield.

Mm. Ja, Dusty Springfield var det där. En pondusrik sångerska från 60-talet som fick ett andra varv i karriären med hjälp av Pet Shop Boys-killarna. Som ju gärna hjälpte sina gamla hjältar på äldre dagar. Nothing Has Been Proved är låten vi hörde med Dusty. En singel från 1989 som även var ledmotiv till en brittisk film. Scandal, eller Skandalen som den heter på svenska. Du lyssnar på Tidsmaskinen med mig, Vladislav Bonita, Erasure ABC och Matt Bianco om en stund. Men först ett lite mer bortglömt namn kanske, holländska Maywood.

var ju Erasure, det hörde ni. Tredje singeln från plattan The Circus våren 1987, viktig med platta. Innan dess hörde vi Maywood, en holländsk duo som hade några mindre hits i början av 80-talet. Bäst gick det för låter vi hörde Late at Night, sjua som bäst på svenska. Singellistan i december 1980.

Marcello är ju Martin Fry och hans ABC. Framgången med The Look of Love förde med sig några hits till i England, men 1984 hade intresset börjat svalna lite även där. SOS heter den här singeln som lyckades kravla sig precis innanför topp 40 i januari 1984. Nu är dags för ännu ett stående inslag i tidsmaskinen. Vi ska lyssna på en Eurovision-singel från det aktuella årtiondet, den här gången alltså 80-talet. Det gör vi under den här vignetten.

Ja, det där var Brix, Danmarks Eurovision-bidrag från 1982 mot sånt där band som bildades speciellt för tävlingen. Jens Brixtofte heter sångaren som väl har inspirerat det bandnamnet, tänker jag mig. 1982 var videon en het pryl hemma i stugorna. Om den maskinens alla fördelar kunde vi höra i det här bidraget Video Video. Låtmässigt lite inspirerat av Kids in America, kan man förmoda. Ingen av dessa tjuvknep fungerade speciellt bra rock. Låten hamnade näst sist på en 17:e plats i den europeiska tävlingen.

lite citera vad det där är. Den gamla Chicago-sångaren som stod stadigt på solben också. 1985 lämnade han bandet för en karriär i eget namn. Vi hörde en singer från 1988 som var en stor hit i USA i alla fall. One Good Woman heter låten, skriven av Cetera själv tillsammans med Pat Leonard, annars mest känd för sitt samarbete med Madonna. Du lyssnar på Tidsmaskinen med mig, Vlades Labanita. Ungefär en timme och tre kvart har vi avverkat av dagens program. Lite mer än hälften med andra ord. Ingen anledning att spara på krutet, och här är franska Desireless.

versionen är ju sällan om ens någonsin spelad numera. Band Aid 2, hörde vi höra. Årets mest sålda singel i England 1989, kan ni tänka er. Tätt följd av Madonnas Like a Prayer. Lite mer ihågkommen idag, får man väl säga. Denna andra upplaga av det brittiska välgörenhetsbandet var ju under ledning av Stock Aitken Waterman. Artistuppbådet var följaktligen till stor del tagen ur deras stall också. Kylie Jason, Sonja, Big Fun och Bananarama hörs ju här till exempel. Bananarama är för övrigt enda bandet som är med på både den första och den andra versionen av Band Aid. Do They Know It's Christmas heter ju låten, det vet ni ju. Innan dess Desireless, den franska sångerskan med lite androgyn framtoning som fick en hit med Voyage Voyage hösten 1987. Vi hörde uppföljaren som inte gjorde någon större väsen av sig. John heter låten, precis som den här killen.

0: Ja, det där var ju John Norum, gitarristen från Europe, som lämnade bandet för en solokarriär precis när genombrottet kom med Final Countdown. 1987 fick vi det första smakprovet av John Norum på solokvist, och det var ju det vi precis hörde. Let Me Love You heter första singeln, direkt in på tredje plats på Tracks den 31 oktober 1987.
1: Radiogodis.se.
0: Hög tid att testa era kunskaper inom pop igen. Det är dags för detta. Ja, och här vänder vi på en klassisk hitsing.

alltså B-sidan till en monsterhit från 80-talet. Stilmässigt var det väl inte helt självklart, men visst tog man väl det på rösten ändå. Eller hur gick det för er? Det var ju F.R. David vi hörde, fransmannen som fick sin enda stora hit i Sverige 1982 med klassikern Words. Det var alltså den sjuan vi hade vänt på idag. When the Sun Goes Down heter det låten vi hittade på B-sidan. Nu kan ni slappna av igen, det är ju sluttävlat för idag. Sätt er istället i ro och låt er gungas av Johnny Nash.

ju Johnny Nash, den amerikanska reggae-sångaren som blev mest känd för sin I Can See Clearly Now på 70-talet. En liten mikro-comeback gjorde han på 80-talet också med låten vi gör den. En välspelad radiosingel blev det i alla fall för Rock Me Baby 1986. Singelhögen framför mig krymper stadigt, men än är vi en bit från botten, ungefär en timme kvar. Känns ju bra. Den som börjat snurra igång här i bakgrunden är lite Totte Wallin.

Redbox var det där, en engelsk duo som gjorde den ganska vanliga resan från uppskjut indieband till storbolagsband med hitsinglar. Två stycken blev facit för det här gänget. Vi hörde den andra, For America, från hösten 1986. Lite tidsbunden satir där, det kanske ni hann uppfatta av texten. Ännu mer sånt för dess ju. Totte Wallin och hans känga till Gyllene Tider och Noise och kanske ungdomliga rockband i allmänhet. Gyllene Noise heter singeln från 1981. Let's go!

här var Matt Bianco, en jazzpop-trio från början som längs 80-talet minimerades till ett soloprojekt av Danny White. Det var då man tappade lite av popkänslan och istället gjorde någon slags latin acid jazz-grej istället. Wap and Boogie heter låten vi gör det. Den sista större hitten i England för Matt Bianco, våren 1988. Återigen dags för en fast punkt i programmet. Det har blivit dags att kolla in en så kallad överlevare. En artist med karriärstoppen bakom sig men som fortsatte ge ut skivor trots det. Det är väl egentligen ganska få artister som bara slutar tvärt, bara för att listhitsen slutar komma. En sån platta kollar vi in varje gång under den här vignetten.

Nina Charles var det där. Inte av den årsmodell vi är vana vid att höra henne dock. I Love to Love är ju hennes stora hit på 70-talet. Men hon hade faktiskt ett gäng andra ganska framgångsrika singlar också. En bit in i 80-talet gick det trögare för henne dock. Vi kollar in en singel från 1985 som passerade helt obemärkt förbi. Love Hunger heter den. Som alltså spelades under programpunkten Överlevare. Här är ett band som man hör väldigt sällan nu för tiden.

där vi har hört Saga, en kanadensisk rockband i den lite progressivare skaran som även fick till några halvstora hits i MTVs tidiga dagar. Wind Him Up heter den här singeln från 1981, producerad av engelsmannen Rupert Hine förresten. Tidsmaskinen fortsätter en stund till. Eurythmics, Rod Stewart och Commodore ser en liten bit ner i skivhögen här, men först bland annat Christopher.

Hello, shoes. I'm sorry, but I'm gonna have to stand on you again.

0: Oh, I must be back in reality again. Oh no, look at all that washing up. Heavy.
1: Ja, det där var ju Neil, karaktären från komediserien Hemvärst, The Young Ones, som den heter i original. Nigel Planer heter den engelska komikern som gestaltade den ständigt påtände men snälla hippin i serien, som blev folkkänd nog att få göra en skiva också. Då är den vi hörde, Hole in My Shoe från 1984, en cover på en låt från 1967 med Traffic. Innan dess var det Christy Berg, evigt förknippad med balladen Lady in Red idag, men som haft en lång karriär både före och efter hitten. Vi hörde en ganska tidig singel med Christy Berg från 1980, närmare bestämt, låten The Travel.

en gång lite norsk pop i tidsmaskinen och ännu en duo. Fra Lip och Lippi kallas de här två killarna som lyckades ta sig in på Tracks-listan ett par gånger. Shouldn't Have to Be Like That heter den här, deras första hit som också var den största på Tracks i mars 1986. Svenska Kai Eriksson, annars mest känd för sitt samarbete med Ratata, är det som har producerat. Mitch Ure gick det ju bra för i många år, först som medlem i Ultravox och Visage och sen som framgångsrik producent och soloartist. Men 1989 blev det plötsligt betydligt trögare. Singen Answers to Nothing lyckades nättjämt kravla sig in över topp 50 på Englandslistan till exempel. Detta gör att vi lyssnar på den under den här vignetten.

var ju Mitch Jor. Du vet, den på väg ner så spelar vi den här singeln som liksom blev början på slutet för en framgångsrik solokarriär. Efter 10 år av framgångar så blev det plötsligt motigt på topplistorna för Mitch Jor med plattan Answers to Nothing. Titeln och första singeln från plattan var det vi precis hörde. Tidsmark.

här på tidsmaskinen med mig, Vladis Labonita. 80-talet har vi en tendens att hamna i, så även idag, 1982, så när sig en dagens ljus till exempel. Det var A$AP vi hörde, det brittiska AOR-bandet som fick en ganska stor hit med sin Heat of the Moment det här året. Vi hörde i vanlig ordning en annan låt med A$AP, Only Time Will Tell, från samma platta, 1982. Innan dess var det Eurythmics. Vi pratar ju om Mitch Ure, hans första riktiga flop från 1989 innan. Eurythmics hade en liknande upplevelse med plattan Savage 1987. Speciellt med tanke på att den följde upp en rad sanslösa albumsuccéer, så blev den något av en besvikelse på listorna. Lite mindre tillgänglig var det väl också, tycker jag. Vi hörde en av singelplocken från plattan i alla fall, Shame från 1988. Ja, snart dags att vinka adjö för den här gången. Ett par plattor innan dess hinner vi väl med. Det här är 1984 års upplaga av Rod Stewart.

tyska Freiheit var det där. Münchener Freiheit heter man i hemlandet. Då sjöng man på tyska. Den här internationella varianten funkade ganska bra här i Sverige. Två stora hits på Tracks till exempel. Dock inte den här låten som vi hörde. Den passerade dessvärre rätt obemärkt förbi 1988. Kissed You in the Rain heter den. Och så var det ju Rod Stewart för dess första hiten, första singeln i alla fall från plattan Camouflage 1984. Infatuation kan tyckas lätt glömd idag, men faktiskt en hyfsat stor hit i alla fall i England när det begav sig. På tal om att bege sig så är det dags för mig att rafsa ihop dagens samling singlar och cykla hemåt. Det gör jag till tonerna av Commodores. Motown-gruppen så fortsatte framgångsrikt när även när sångaren Lionel Richie lämnat bandet, till exempel med låten vi ska höra nu. En hyllning till Marvin Gaye och Jackie Wilson som båda lämnade jordelivet 1984. Året efter kom den här låten Night Shift. Tack för idag och kul att ni lyssnar och

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Livslång kärlek bygger på omtanke. Och din Volvo är inget undantag. Volvo Original Service Classic är utvecklad för bilar äldre än 6 år och kostar från 2995 kronor. Då ingår även servicegaranti och fri vägassistans. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
2: CD, har de inte bara CD?
3: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud.
4: Förvänta dig locktång och allt för din hud.
3: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
4: Vad och kaffe man får in.
1: Folksam presenterar Tonårskrångel.
5: Det var en liten bit kvar nu.
1: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam. Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, ser vi på Q-Star med dig hela vägen. Tacka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
6: Vi på Nive har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nive.se.
7: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal.
8: En vuxen deal hos vuxen.se.
7: Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
9: Och du behöver skruva upp energinivån. Har vi en riktigt bra deal.
10: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
11: Få råd med SEB. Nummer 9. Allt sparande är viktigt, men viktigast av allt är bufferten. Att ha 2-3 månadslöner sparade brukar vara ett bra riktmärke. Då kan det kännas lugnare när det oväntade händer. Som när kylskåpet plötsligt går sönder. Eller fotbollsskottet råkar gå hela vägen in genom vardagsrumsfönstret. Välkommen till SEB om du vill få fler framtidsråd.
12: Man kan tro att det är här det händer.
13: Korv, 52 korv.
12: Det är många korv.
13: 53 korv. Och sen har vi Agneta.
12: Men det är ju själva verket här.
14: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft. Där det händer.
15: Det har sina utmaningar när utgifterna drar iväg. Men äger du en bostad och har låneutrymme kvar kan du baka in dyra privatlån i ett bolån och få lägre månadskostnader. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
16: Radiogodis.se
17: 80-tal, dygnet runt.
18: Radiogodis.

0: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Sorry, not sorry, McDonald's Kanada. Vi har snott er burgare. I vårt World Menu Mission har vi stulit Donken-favoriter från hela världen. Beställ en Maple Barbecue, Bacon Quarter Pounder och Company för bara 99 kronor innan de tar tillbaka den.
2: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
3: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
4: Jag vill bara säga att det är dags nu.
5: Jag ska ingenstans, förstår du.
4: Nej, kom tillbaka!
3: Boka vinterns härligaste resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
6: Arbetsförmedlingens nystartsjobb har möjliggjort att jag kunnat få in människor som jag kanske inte annars skulle ha gett en chans. Och det har varit strålande.
7: Kom igång med nystartsjobb. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
8: Ta hand om dig.
9: Och du, ta hand om dig.
8: Ta hand om dig.
10: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
11: Värst vad du var glad idag då.
12: Ja, vi fick ju höj- och sänkbara skrivbord igår. Ljudabsorbenter till kontoret. Och ordentliga pallställ till lagret.
11: AJ-produkter eller?
12: Jaha.
13: Fem skäl att besöka Biltemas café. Kokt korv med bröd, 5 kronor. Varför betala mer?

0: Choklad.
1: Hallå, hallå. Får jag be dig om legitimation, tack?
2: Har du en legitimation?
3: Ja, du har ett litet lägg jag kan få kika på.
4: Hej, har du ett lägg, tack?
5: Vi vet att vi är rätt petiga när det kommer till ålderskontroller. Och det är faktiskt helt med flit. För med en begränsad tillgång till alkohol mår folkhälsan bättre.
1: Hittar du läget heller?
5: Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
6: Varning. Den här reklamen riktar sig till dig som tål höga halter av spänning. Kepler är tillbaka med en ny del i den hyllade serien om Jona Linna. Prova BookBeat helt gratis i 45 dagar och lyssna på Medusa om du vågar.
7: Vet du vad jag såg i lunchrummet? Jo, du vet hon Liselott. Hon hade ju med sig filé i tisdags, onsdags och torsdags.
8: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Hej bilägare! Åk säkert och snyggt i vinter med nya däck och fälgar från Svenska Gummihuset. Smidiga köp med 24 månaders räntefri delbetalning. Snabb leverans till dörren. Såklart.
10: We want more music.
11: Disco sounds.
12: Bra godis. 80-fart, dygnet runt.

0: Hon hade ju med sig filé i tisdags, onsdags och torsdags.
1: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Hej bilägare! Åk säkert och snyggt i vinter med nya däck och fälgar från Svenska Gummihuset. Smidiga köp med 24 månaders räntefri delbetalning. Snabb leverans till dörren. Såklart!
3: We want more music!
4: Disco sounds!
5: Bra godis! 80-fart, dygnet runt!

radiogodis.se. Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.